0: Твоє утро.
1: Раві ритм.
0: Сміх.
1: І веселье.
0: У утреннім ритму.
1: На радіо Целье.
2: А вісте, кай жінське ніколи і нігдар не буду рекли, споштувані господі. Чи мали розмислити, га?
3: Я рекли буду, данес нісім па ще ніч заправла.
2: Ого, могуч то, я. Ženske ne boste nikoli slišali reči, spet sem shujšala. A vam bravo, ne? To je ugotovila tudi poslušalka Tamara, ki je, prosim lepo, 20-dnevno shujševalno kuro zaključila v rekordnih 2 dneh.
3: Wow.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Iskrene čestitke, Tamara.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

Я тренутно Мозір'я і Марковці, N21 ступінь, Птуй округлих 20, Лашко і Жалець 19, Веління, Трибня і Метлика па 18 ступінь. Данес ще бол свеже і сиво, ютри па боже бол сончно і топлеє, до найвеч 29 ступінь бомо намерили. Поповдан ще не ісключена какшна невихта, от среда напрей па бо само ще бол вроче всак дан до собота, ко наступи вручинський вал, до 35 ступінь бо і та бо трає у наутеве ден. Тако да, е, більше да покусим траво пред суботу, da ne se ne bom potem matrala ravno med največjo vročino. Tako da, jaz mislim, da je to dober plan.